0: ישפי אמרד נפוס נאו אקסדנה
1: אמוש נמוקו בחריסטוס נמקיות אין הרסוס נמבב נמסו אפשקטון קרסות אמון נאינון
2: עזמי כאום נור חקיק נמגדיקת אל עזרו אל קודיס ולית לילה נקלט סלן מוכלס על העלם אתה וחלס נפוס נאל מגדול הכי סייד נלקן المسيح واخر رسوك للشهادات اللي للصدقين سبات كنائز وفرون خطايا بشر بسلوس قدوس لو واحد ناس قول لهم مجدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرم العذراء أن صلب عنا العهد بلوس البنتي ألم كبراكم بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين